0: Керәлгәле маданият бер тал рөәнгә охшаш. Ал безнең йөрәгебездә пүрдеп, кулпырып булачат.
1: Җөрәлгәле маданият бер гүзгә охшаш. Безнең ичке дөньябездә чагылдырат. Ал безгә кандай адам булуыны, кандай яшауны үйрәтеп, ызы чуга толган дөньядә ичке дөньябездәнең тынычлыгы яна күчебездә табуга ярдәм бирәт.
0: Жүрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жүрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым ондордун акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жүрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жүрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.